precis på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

granris vid min port. Häng nyckeln på kroken. Vem bad dig låna boken? Lämna tillbaks den fort. Du fredens återställare med klang och ryska smällare. Du snö som föll i fjol. Lägg granris på min stol. Lägg granris på min stol. Lägg granris vid min grav. Låt inga präster höras. Gör vad som måste göras. Marschalken, bryt min

Ja, det var Mjölnaren Siren med Visex. Så är vi kommit till meldingen och gratulationer. Och här är, hvis vi skulle ha lämnat annonsering av meldingen, så har vi svart ihjäl här, för att det är alltså inte mycket meldingen. Men vi har nog kanske en, och så kanske för oss själv lite. Och det är då gäller terminlista för Gjesskaugen skytebane, Korgen skyttelag 2026. Nästa skjuting där det blir då tisdag nå den 7 juli. Och alla skjutningar startar klockan 17. Och så är det viktigt står det. Skyttare må melde sig på skyttehuset för registrering. Och så oss blir sent forså å bli sendt til standplass når det er ledig der. Og så er det nå en sånn baneavgift som er innført. Alt går spenget i dag. 30 kroner for medlemmer, 150 for ikke-medlemmer. Oppskytninger, medlemmer gratis, 250 for ikke-medlemmer. Så er det salg av ammunisjon, 6,5-55. Och 308 och 3006. NB, ta med vapenkort. Och så är det nu en vips där på 76, 32, 43 du kan benötiga. Och samma tisdag, 7 juli, då är det ju den nya måten att sända radiokorgen på tisdagen. Det är vi går i arkivet och finn fram, och här har de varit i arkivet och letat upp, så jag ska säga så käm då din syvende. Det är hus i Krokmoen, det är med Svein Arne Bryggfjell. Det är tatt i 2000. Sonja Tiaraen med Merete Mattsson. Vad det är för något, det vet jag inte. Och så är det från margarinfabriken till Finnefjord Industrier, han Bjarne Valle. Och så är det Frick ger ut platte, han Øystein Johansen. Och så är det han Torsten Finnbach som läs egna dikt. Det är då det som kommer. Klockan 20.30 av tisdagen 7 juli. Och då är det bara att nämna det att fredag den 10/7, då är det en Terje Nygård som är uppsatt som programledare, Tor Erik Tustervatten som tekniker. Om det blir någon bytting där är det lite osäkert ändå på. Åh, står inte om jag skulle ta en sång åt dock. Jag tror jag tar en liten en. Går du runt i korgen och ser en kraftig kar som hänger runt i stolpen ner och många vansker har. Han klattrar upp, han klattrar ner och plystrar dagen lång och arbetar så i härdi med fil och knipetang. Det är telefonarbetare Nyrud, det är

0: på Lisneset var jo ånne.
1: Ja, det var stod i land eller et noen temre lava og at med Michelorpøla det.
0: Ja, ja. Ja,
1: den minnes nå jeg.
0: Ja da.
1: På venstre siden når du går langs elven.
0: Ja da, ja. Den var det.
2: Det kjempeartig navn det der, Michelorpøla.
0: Ja. Ja da.
2: Det var vel der han Saras Bleksbrygfjell kom ned med tømre.
0: Ja da.
2: Når de var oppe.
1: Ja, men han var god staten, ja.
2: Ja,
0: ja. Ja.
2: Just.
0: Och vidare upp i den här så kommer ju förbi en vaskumme, det är det andra vannverket på Rundmoen, men det är inte i bruk längre. Det vart vi måste förändra det för att det var för tillsomt det här är både sommar och vinter.
2: Mm.
0: Men så kommer vi ju till Temmerhågan. Det är nog en känd plats uppe.
2: Ja, namnet säger ju sett.
0: Ja.
2: Så det var nog en viktig plats det där tømmerhågan med där de kunde hugga tømmer.
0: Ja då.
2: Men var det inte skogstua också där?
0: Jo, det var ju i lite skogstua. Men hon är dessvärre upprötna.
2: Oh, ja.
0: Och det var ju på översidan av Aspågen är ju en plats där.
2: Oh, ja.
0: Ja.
2: Men går vi förbi den där skogstua eller?
0: Nej, hon blir en stycke på sidan av Bovägen.
1: Närmar Solås.
0: Närmar Solås. Oh,
2: ja. Ja, just det.
1: Ja. Ja, men det är inte... Ja, det tiden går fort. Vi brukar gå en tur bort till där förr i tiden. Så jag gick upp hemma och så till Solås och så upp på Slimaklubben och så hem Bovägen.
0: Ja.
1: Våres Bovägen. Och då stod hon då. Ja. Ja, men hon är inne där.
0: Och. Ja, ja, ja.
2: Men, ja, jag tror bara Jakob och Saras, de har brukt den där.
1: Ja, ja, ja.
2: Den där skogstua mycket.
0: Och här uppe om Aspågen så träffas ju Bovägen ifrån Hemmegården.
1: Ja, det är överskalet som vi säger. Vi kallar det överskalet.
0: Ja, akkurat.
1: Hemmegården och över. Och nu är det någon annan högt som är uppe där. Så nu är det nästan inte har känt sig igen.
0: Nej då, det är inte det. Vet. Det var ju efter det här vinjan som var så ödla så mycket skog. Bröt ner.
1: En annan ting är ju att det var ju en mycket fin skog uppe där. Det, av och till så tänker på det, det blir en sån digression då. Man, när de köpt gården hem hos oss i 22 av staten. Så satt de upp en gränse i skogen så helt fram på flågan. Så jag har bara omtrent flåg och ja. Dålig skog. Men vilde bort igen och håll den körde unnast.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, men jag tror att skogen där har haft stor betydning för brukarlarsbäringen.
1: Ja, ja.
0: Ja.
2: Tänk på han Jakob, jag tror han skar 2370 båtbål.
0: Ja,
1: ja, ja.
2: Och jag har ju skrivit om det i den här boken, Bryggfullaren, att det var snäckrat 10 000 år här uppe.
0: Ja.
2: Så det här granen akkurat som du snackade om, Oddvar, det har kämpestor betydning för Bryggfullarsväringen.
1: Ja, nu är jag med och jag skar båtbål när jag var unga, och så, men inte minst stabla.
2: Och jag var med på det.
1: Ja, Jakob han har stablat. Han var så nöje på det. Stabben skulle vara sån. Han skulle
2: smitt
1: ner det sån att vattnet.
2: Ja.
1: Och så kom de ifrån Hemnes och köpte båtbord. Och en är väldigt... Nej, det vill inte ha. Det är spilkväst, det är svartkväst. Hiva ett bord. Hiva ett och ett bord på lastebil.
0: Ja, då. Och så kommer vi ju där först lia upp i öna upp om Aspågen. Det kallar vi ju för Bleksträfte.
1: Ja.
0: Så det var han som var bas för drivningen där. Och jag tror han Tryggve på Rundmoen har häst och kjöl.
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
2: Ja, jag tror han Bleksan har varit mycket upp i det där hågan där. Tømmerhågan och högtømmer.
0: Ja.
2: Men han var nog flötar råg.
0: Ja, det var
1: han. Flötingsbas.
2: Han var flötingsbas.
0: Bas på flötingar, ja.
2: Det var nog väl en Jakob också.
1: Ja, han var i hvert fall med, tror jag.
2: Ja,
1: just det. I idag, så.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nej, det har nog varit mycket i skogen där uppe.
0: Och vidare upp i en lia här så kommer vi åt Olav Treften.
1: Ja,
0: och han var ju den sista. Vet du, Olav? Nej, Oddvar. Någon tid det måtte vara.
1: Nej, det var nog efterpå. Vi flyttade ju hit i 61 från Östlandet och det var nog då de åren framöver då att han var i skogen, i stadsskogen, och tog på sig dräfte.
0: Ja, ja.
1: Då förstod det som de tog på, han körde bland annat med häst, han tog på sig dräfte och så engagerade han huggare antagligen då.
0: Ja,
1: ja. Och det var ju blåsligt och han barkade ju tömmer det för att det var lättare att dra.
2: Ja, just.
1: Och jag minns ju

0: Han kom hjem om kvelden, og så skulle han jo opp fjøsen også. Han var helt ferdig, mann. Det er klart, han holdt på en lang dag i skoen og slette på det der.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, var det noen vei oppover da, eller er det du som har bygd den der veien?
0: Ja, skogveien som var i dag, det er jeg som har bygd. Han får vel opp, som vi kaller for skalveien der. Det husker vi at han kjører. Vi kjører blant annet alt husstemmeret mitt ned der i skalveien.
2: Ja, vel.
1: Er det ikke det de kaller for tømmerstøplia?
0: Jo, det er litt lenger ut, og der slapp de tømmeret ut før. Ja, og jeg renner opp på flåget. Tømmer, og så slapp de også, og det var jo jeg også med på det der, og ta rede på det der under. Det stod jo til endes i stryen og alt under.
1: Ja,
2: det er tungt arbeid.
1: Ja.
2: Men høg de bare gran, eller høg de bjerk også?
0: Høgne var det er jo egentlig vann og ikke så mye bjerk, men de høgne selvfølgelig bjerk, så de har til eget bruk.
2: Ja,
1: Og så kommer vi jo til hans ordseier det. Det forteller Trygve, det var en hans på Furelund, så beit jeg opp gjennom der med nøtene sine. Og for ikke de skulle reise så langt og blande seg med kreturene fra Staffersen, så sette han opp et gjerde der.
2: Mm.
1: Og der synes ratan en dag i dag.
2: Var han bodd på Furelund, han?
1: Ja.
2: Ja.
1: Så de har jo bro over Bjoråget og så de sanket kreturene.
2: Mm.
1: Og så begynner vi å nærme oss klubbaksle.
2: Klubbaksle? Blir det ned før, sier man klubben da?
1: Vi er jo i bredde med han.
2: Ja, just
0: det. Ja. Samme du kommer opp på, så det flater ut litt.
1: Ja.
0: Helt i overkant av granskogen. Mm. Kjellet mellom gran og bjergskog.
1: Ja. Og så har vi jo Simeklubben her på siden av oss.
2: Ja.
0: Og det er en, jeg vet ikke om du vet det, men det er en sånn knort mot Bekkekroken, så står opp en svær sånn bergnabestøp, som vi kaller for prekstolen.
1: Ja, da. Ja.
0: Og det er altså, hvis du går opp på der, så er det rett ned i
2: Ja, er det opp på Simeklubben?
0: Ja, det er opp, en del av Simeklubben, en sånn berg. Så stek ut i luften.
1: Litt bortom toppen da. Sør om toppen.
2: Ja, vi er nå cirka 480 meter over havet nå.
1: Ja.
2: Nå vi er oppe på Simaklubben.
1: Ja, akkurat.
0: Nei, er det så mye? Ja, det er det kanskje.
2: Ja, det tror jeg. Sånn. Og så er det jo en naturreservat også.
1: Ja da, nå er det
2: jo. Simaklubben.
0: Ja, det er allerede. Jeg fikk jo nå, det er utvidet nå i år.
1: Ja.
2: Jeg
0: tror det er mer nærmere. Tatt med mer mot Heggedalen da.
1: Akkurat.
2: Ja, er du berørt av det?
0: Nei, ikke noe, men helt i grensen mot meg,
2: ja.
0: Men ikke min skog. Ikke fredag.
2: Men Sima, hva det kommer ut av, tror dere?
1: Nei, det kan jo være semle.
0: Ja, jeg satt akkurat og tenkte på det. Kan jo være noen samisk.
1: Samisk, ja.
2: Ja, jeg har jo også trodde det var samisk, og det tror jeg nå fortsatt, men jeg har et leksikon Laponicum fra 1780, og der står det Sima.
1: Ja.
2: Og da er Sima oversatt med reip eller tau.
1: Ja,
2: og jeg skjønner ikke, men det ser lurlig på det om de kan ha tau og sånt. Det var jo ikke så vanlig på 1700-tallet.
1: Nei.
2: Det var noe, her oppe var det jo reip.
1: Reip, ja.
2: Ja, just. Ja. Men om det kan være tæger. Altså, teger, det er jo også et sånt bindemiddel, altså, de brukte syme, og de laget boller, og de laget forskjellige.
1: Ja.
2: Så jeg lurer på om det kan komme av teger, rett og slett.
1: Ja da, det...
2: Og her, i det her området her, vi kommer vel videre innover mot Temmervøya nå, eller?
0: Nei, det er før en forbi. Ja, mot Finnkøtta.
2: Ja, Finnkøtta.
1: Ja, vi har jo Kløbmyr her først.
2: Ja, just det.
1: Ja, over den. Og så kommer vi jo på krysset og Boveien og Temmegarn.
0: Ja, ja.
1: Nest i Finnkøttlige.
0: Ja.
1: Ja.
2: Men det er Finnkøttøyene. Jeg har et kart fra 1742.
1: Mm.
2: Og der er det tegnet inn et lappelegere. Akkurat i det her området vi prater om.
1: Jaha.
2: Og jeg lurer på om der vi
0: prater... Det må jo være den køtta.
2: Ja, det lurer på om, om både Finnkøtthøyen, Finnkøttli og det der køtta vi prater om, at, at det kan være i det området som vi nå er i.
1: Ja da, det er det. Det er kanskje litt lenger sør.
2: Ja, just.
1: Mot Bettekrokene, eller?
2: Ja. Mm.
1: Og hvis vi nå ser enda lenger sørover der, så ja, med Bettekrokene, og hvis vi går ned den her veien, så kommer vi jo på så, ned at den Staffersen.
2: Just.
1: Ja. Men det skal ikke vi.
2: Nei, ja, vi skal jo oppover.
1: Ja, da, vi skal oppover. Så vi må bare begynne å tørke svetten, og så gang opp igjen Finnkøtlige.
2: Ja, det var jo her en Idar, men Idar Bryggfilmenten da, har vært inne i Køta.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke om du, Oddvar, vet hva det er, det der.
0: Nei, ikke sånn, ikke på akkurat, men jeg tror jeg vet sånn høvel. Det er oppe på flata under Finnkøtlige.
1: Ja.
0: Det blir litt høyere for Buveien, som vi går etter nå.
2: Ja.
0: Men jeg kan jo nevne også, hvis vi har tid etter det, når du går ned Buveien mot oss, så kommer du ned i just nede i grannskogen, det var jo jætter jeg gammel da. Ungene for med kyrn og Grøndalen. Og hadde de tatt barken av noen grantre der og rite i navnene sine. Blant annet han Einar Kristoffersen Lille Bryggfjell. Farnas Oddvar Lille Bryggfjell på Moa. Og en fra Korgen som heter Kalle Karlsen. Og jeg har bildet, men jeg finner det ikke igjen, men jeg tror det var rundt 1930, og de treene står ennå, de er snart 100 år.
1: Ja, ja.
0: Det vil si et er ramlet over. Det er litt artig når vi går forbi der, og tenker på at her får ungene med kyren.
1: Ja.
2: Du, Oddvar, er det her Moltmyren den da?
0: Nei. Jeg vet ikke om det er Molt.
1: Ja, men Kløbmyren kunne være mye Molt der på.
0: Ja, han var også små.
1: Ja.
0: Andre plasser, så er det mer.
2: Ja, jeg lurer på om det her du har. Moltmyren den da.
1: Ja. Nei, jeg vil litt bare fortsette på veien opp i denne Finnkøtlige her. Og så må vi jo ta en pust når vi kommer opp på.
0: Ja, det bruker vi. Jeg vet ikke om det heter noe spesielt, men vi bruker bestandig når vi var unge og sett opp på det.
1: Ja, ja.
0: På kaffe eller noe. Okay.
2: Kjenner du å komme opp Finnkøtlige?
0: Ja, ja, akkurat oppå brøtet.
1: Ja, så blir det jo et flatland et dytt oppover, for det bærer noe mer opp.
0: Bærer opp i snøfjellet.
1: Og opp imot støveluggen. Men når vi sitter nå her oppå Finnkøtlige, så kan vi jo se og prate litt om hva det der fjellet der heter nå. Høgesfjellet.
0: Simafjellet, eller?
1: Ja, er det ikke Kjelpen?
0: Ja, ja, du ser Kjelpen, jeg er i sør om
1: ja.
0: Det. Ja, ja, ja.
1: Du sier sørover.
0: Ja.
1: Og der under Høgkjelpen er jo Kjelpkjønne.
0: Ja.
1: Ja.
2: Går stien tatt forbi Kjelpkjønne?
1: Nei, det gjør han ikke. Nei, ikke den som vi skal gang.
2: Nei, akkurat. Noen
0: 100 meter ifra.
1: Ja. Og Kjelpkjønne, hun ligger jo i et sånt darsjøk, at du må jo nesten komme helt frem på for å anså.
2: Ja, det er snart å gå forbi, tror
0: jeg. Ja, det er det, hvis du ikke, du må gå helt under, for hun ligger helt under Kjelpkjønne.
1: Ja, ja,
2: ja.
1: Og så har hun jo ut en liten silverback som renner fra den, og han renner jo forbi Ivarhøyen. Der er jo et annet Ivar eller Sag.
2: På Sagrabben?
1: Ja, ja. Navnet han...
2: Ja,
0: han er ned mot Bekkekroken.
1: Ja.
2: Men er det noe historie hvorfor han har fått der navnet Ivar Sag?
1: Ja, det
2: var... Han Blekk skrev ikke han også om han Ivar Sag i hytteboka?
0: Jo, han har skrevet tekst om han.
2: Ja, just.
0: Han satt og ventet på han før.
2: Ja, men vi kan jo vente vi kommer til.
1: Ja, ja.
0: Akkurat.
2: Men det samme Ivar Sag vi prater om.
0: Ja da.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nei, det var han vel at han var ifra Sagrabben.
2: Ja.
1: I Bryggfjellene.
2: Ja da.
1: Ja. Og så var det en forkortelse på navnet.
2: Ja, ja, Simaklubben, han er 880 meter.
0: Ja, Kjelpen, ja. 882.
2: Men hvorfor er det to navn? Simafjellet og Kjelpen?
1: Ja, men Simafjellet er jo en fellesbetegnelse for Dummertfjellet.
0: Ja, og alt det står på kartet, så står det Simafjell på Kjelpen og hele området.
1: Ja, ja.
2: Åja, sånn, ja.
1: Ja, da.
0: Kjelpen er mer som spesifikt akkurat den.
2: Ja, just det.
1: Ja. Og så har vi jo, hvis vi tenker oss nå litt lenger østover på Kjelpen, så har vi jo Trygvekjønne. Eller sånn, Trygve kaller den for Rundkjønne. Hun er jo på Lenningfjellet.
2: Ja, och där kallade de det Kejpkjönna.
1: Ja, det
2: är det. Alltså, ja, ja. Bläckvattnet, det kallade de det Kejpkjönna. Nej, det går inte, och det tror jag på kartet också står det Kejpkjönna. Så det där Tryggvekjönna, det tror jag nog upptakt. Ja.
0: Det är nog lokalt i
2: Tryggvekjönna. Ja, det tror jag.
1: Ja, det var...
2: Jag hade lurat på.
1: Det var sagt det att det var en Tryggve på Rundmoen som först bar fisk dit. Oh, ja. Och släppt ifrån Runselbukta.
2: Ja.
1: Och dit.
2: Och mellom Kejpkjönna och Dummerskjönna så ligger den där stövelluggen.
1: Ja, eller? Ja. Han är ju på det högsta punkten egentligen i, på Simmetläget. Vi går ju tätt förbi stövelluggen.
2: Ja. Är det någon fisk?
1: Nej, det tror jag inte.
2: Men John Jörgensen, Bläckvatten, han förtalt att han har börjat fisk dit.
1: Ja.
2: Från Dummerskjönna och ja, dit upp.
1: Men när vi då ser till vänster in över fjället här, så ser ju Dummerskjönna. Och då är ju Dummerskjönna där.
2: Ja.
1: Den första.
2: Och, men Dummerskjönna, när vi är i Brukfjällaren, vi brukar säga Dummerskjönna.
0: Ja, det är den du ser där.
2: Ja, just. Det är den mur uppe.
1: Ja, ja. Akkurat. Ja, just. Ja,
0: men kanske inte alls, visst är någon yngre folk som inte vet vilken stövellugge, så är det, ser ut som en sock.
1: Ja.
0: Kjönja ser ut som en sock.
1: Ja,
0: sträcka,
1: ja, det var bra du
2: ja, just.
1: Kom på det. Ja, då, och så har du ju ett tältkjönja där som heter Fiskarkjönja.
2: Ja.
1: Hon har ju sett utlöp åt Gröndalen. Mens du måste känna hur den ju mot Bryggfyllaren.
2: Ja.
1: Ja.
2: Och i det här området så det var ju två lappar som bodde i Bryggfyllaren, han Ornisha och han Axel Pedersen i Renfjäll.
1: Ja.
2: De har ju regn här på 1930-talet. Och så han Nils på Nilskog, han förtalt mig en historia att de har sett ulv i Gröndalen.
1: Ja.
2: På vårvintern. Och så var de där och så har han ju renflocken gångande som under Simafjället eller uppe i det området som vi nu pratar om. Och så fick han Nils besked om att han måste vara med och passa på ren. Så skulle de andra fall på jakt och så hette han efter ulven, han Ornisha.
1: Jaha.
2: Och så, jag måste bara chocka det var för någon som var, det var Knut Jakobsen som också var med. Och så satte man Nils till att passa på ren.
1: Jaha.
2: Där om natten. Så han, de tänkte nog bål och han och där. Och så ska han Ornisha och han Knut Jakobsen, de skulle ta för att se ett ulven.
1: Ja.
2: Och så får hon ner i Gröndalen. Och då såg de ju att ulven får den med en renkalv i käften. Så de får nog äta han. Men de grejer inte att skyta han. Men Nils han passade nog med ren där uppe. Och ren, den vill ju stadigen äta fjällavlia. Så han hade svaret sträv med att passa på den här renflocken där uppe.
1: Ja,
2: till slut så vart han lej och så gick han ner mot Gröndalen. Och där satt han Ornisha och Knut Jakobsen pärefull. Då har de tagit sig en dröm eller två eller tre.
1: Ja.
2: Och då vart han så sint att han Nils på Nilskog att han jagt hem.
1: Ja, väl.
2: Men då träffade han en Axel Persa, då var han på tur uppe. För de har ju ren i lag där uppe.
1: Ja, akkurat.
2: Så, men han var inte så dräktfälldig.
1: Nej, akkurat. Ja, och då är vi ju på högast Simmetläget.
2: Mm.
1: Och de bärner ju under landet ner mot Grönvattnet, Sandbetten.
2: Ja, ja då, det går utsikt där uppe.
1: Ja.
0: Ja, det är fint.
1: Och så jag in i en Gröndalen.
2: Ja.
0: Och inte minst Grönfjället som bara nej. Sett någon med rätta.
1: Ja, ja, det
0: är så grönt och fint.
2: Ja, just.
1: Helt fantastiskt.
0: Ett fint, kämpefint fjäll att gå på ski upp på. För det är så passande hållning hela turen.
2: Och ja, du började upp på ski.
0: Ja.
2: Jag går då upp axla.
0: Ja, upp på axla och så upp över det. Ja. Det är så fint, visst det är fint för att regna igen. För det är passande.
2: Ja, jag tror det är nästan 1000 meter högt det fjället.
0: Ja, det går an.
2: Nej, du har ju Grönfjället och så har du 50-lassmyra.
1: Ja då.
2: Den där myra med dock som är mellan hytta, Hemmikarshytta och Steikjenese, det är något namn på den.
0: Inte så jag vet om i vart.
2: Men kallar de det Simmetläget då, det där området opp for hytta og opp mot Simak?
0: Nei, ifra stationen så opp der så buven kommer ned, imot altså, ja, vi er rett nordvestover, ja. Nordvestover. Ikke den veien som vi kommer ned. Og på våre hytta, vi kommer jo ifra Hastbanken.
2: Mm.
1: Ja.
0: Sånn at det jo den, der så den søvveien som vi snakker om går opp, det
2: Kallesimaslegda. Ja, just.
0: Men om det et gammelt navn, det noe som vi vet ikke. Ja,
1: nei, det vet ikke. Nei.
2: Han Erling Oksedal, han fortalte meg en historie om det med Simafjellet.
1: Aha.
2: At det var en samisk grav i det der fjellet en plass.
1: Ja vel.
2: Og så, jeg greide jo ikke å finne ut av hva det var det der, og så han Bjarne på Lenningene, Bjarne Lenningsvik,
1: ja.
2: Han har også en sånn historie om at han har funnet en sånn steinsamling med fin skøren stein, nesten sånn firkantet, nesten som en grav,
1: oh, ja.
2: Opp for Lenningene opp mot Simafjellet.
1: Ja vel.
2: Eller Keipen da.
1: Ja,
2: så, og han, Otta Lenningsvik, han har mange år prøvd å funne det der, men har ikke funnet. Har Nei. Dere sett noe? Dere vil jo springe over Aspen. Nei,
0: jeg har ikke sett sånn, men det er veldig mye sånn nede i Lenningfjellet der, nesten ned mot veien som går ned mot Lenningene, eller opp på høyresiden når du går mot Lenningene. Det er masse sånn kvitt fjell, men så masse revig sånn kvitt fjell. Det er mye sånn som kunne ha vært det sånn kvitt sten.
2: Ja, akkurat.
1: Ja. Men når vi står nå her at ned Grønnvatnet, Oddvar, Garnodden, sier det noe?
0: Ja, det skulle jo tro at man satt garn der i garnedaget.
1: Ja.
0: Men jeg har prøvet.
1: Ja.
0: Det er ikke noe særlig garn å satt garn der. Jeg har ikke fisk. Men vi har en annen, altså, vi har et annet, en plass rett ned for hytta vår, som heter Garnodden.
1: Ja, det var den.
0: Det var den du mente.
1: Ja,
0: tror du mente.
2: Stekjenese.
0: Nei, Garnodden, ja, der er det. Det er så grunt at du kan nesten veve ut garn.
1: Ja,
0: du får bestandig fisk det.
2: Åja. Ja, hadde du hatt garn ut i det siste?
0: Ja, jeg har hatt siden mørkbekken kom.
2: Åja, hadde du
0: det? Jeg skjønner ikke at fisken overlever i grønnvatnet nå, for det er jo så leirsjupe. Legger du hånda ned i, så ser du jo ikke.
1: Åja.
0: Rett under vårflaten. Det er bare leirsjupe. Så at gjeldene går tett på fisken, det forstår jeg ikke.
2: Nei, han Otta Lenningsvik, han mente at kvaliteten på fisken var elendig nå, på grunn av det der at vattnet har tatt andre vei.
0: Ja, nå er det noen par år siden vi har fakt fisken, men han var god da. Men jeg har noen tenkt jeg skulle prøve i år igjen, vi får se.
2: Ja.
0: Hvis det begynner å være før jeg.
1: Og her på Steikeneset, her har vi sauhage.
0: Ja. Veldig naturlig og fin hage å ha sauen i. Det er bare et gjerde tvert over, og så er de, har de både mat og vatten.
1: Ja, ja.
2: Men skal vi ikke innom Heimegardshytta?
1: Ja, da, det vi må det.
2: Jeg synes vi får så fort forbi Heimegardshytta, synes jeg.
1: Ja, ja.
0: Neida, men i veien går jo via Steikeneset. Hvis du skal følge stien, så går du fra Steikeneset opp til hytta.
1: Ja.
0: Heimegardshytta, så.
2: Ja.
1: Ja, det må vi følge.
2: Så men Heimegardshytta, den var sett opp i, uten Saras bleks på Ryggfjell.
0: Ja, og han på Moen, han kastefaren hans
1: Kristoffer,
0: ja.
2: Ja. Ja.
0: Og det var vel på, midt på, eller 2-3-30, eller i den.
1: Åja, det var.
0: Ja.
2: Ja. Han har skrevet en prolog, og da var det 39.
0: Ja, 39 de tok i bruk, ja. Men de kjørte jo tømmer med hest oppå, og det var et styr.
2: Var det laa der før
0: hytta ble bygd? Det var en laa der før hytta, og da var de jo der å ånde på høsten. Etterpå de hadde gjort lotten hjemme, så for de dit, og,
2: ja.
0: Og det husker vi fortalte både faderen og alle de her, de gledde seg så til det der, for det var,
2: ja,
0: det var så trivelig der oppe.
1: Ja. Ja, ferien der.
0: Ja, ferien, og da lå de i høyet i laa.
2: Ja.
1: Ja, da.
2: Og han Bleks, han skriver jo om at de liksom lå en heller i starten.
0: Ja, før lå jeg igjen, så den heller rett innom hytta, det som de var, lå under, da begynner jeg.
1: Ja, da.
2: Er det noen navn på det heller?
0: Nei, det er ikke så jeg vet om. Men jeg har jo bilder av hytta og med lava, men da står jo selvfølgelig ikke noe lenger, men nå må det bare hytta igjen.
1: Ja.
0: Så.
2: Ja.
1: Nej då, fan, vi vidare inover.
2: Ja, men du har nog lust att vara i hytta fortsatt. Han, han Idar har en sån speciell historia därifrån. Kan inte du fortälla det där?
0: Ja, det var han och fruen hans, eller samboen, var hos oss. Och så skulle vi gå till Grönland på hytta. Och den, den bodde i Sandekön då. Och skulle köra ut över. Och vi kom släten och törst och kom åt hytta. Och så sa jag med Ann-Lise att det luktade ju kaffe. Känns ju det för något här. Låste upp dörren och for in och skulle... Ja, så satt han åt med bordet där. Han gjorde där och de lurade oss och kört runt till Smålsundmoen och gått på hytta.
2: Ja, just det. Det där tror jag var typisk Ida.
0: Ja då, ja då.
2: Jag tror han fann på lite kort.
0: Han fann på massa, jag kan ju ha förtälla det ändå nästan. Det är inte akkurat om det här. Man har, en brukar gå tur i Lamondisse. Och så var det en vinter eller en på hösten där jag också jakt i Rundmån. Så jag skulle gå vägen hem när jag bjuder må.
1: Ja.
0: Och så var det så går det så fort. Vet du. Och jag så fort och jag vill fråga. Och så ska snusa och köra. Och låg han på vägen. Så, och vart ju så rädd och trodde han jag kollapsade. Ja, ja. Och fär tillbaka så spratt han ihop åt mig. Och då var det bara brasin på. Som typisk idare det var.
1: Ja, bra.
0: Så det.
2: Ja. Men där i Grøndal, eller på Vasshøve det heter, når du går forbi stekene det sånn ned mot Lenningene.
0: Ja, det er så elva. Nei, det er vattneren utifra.
2: Er det kommende så over der, bare med støvler, eller?
1: Det var jo det før, men jeg vet ikke, er det tatt
0: noe? Tvilt på en dose, det var så mye vannføring ifra.
1: I mørkbetten kom også.
0: Ja.
2: Så. Men før, jeg synes han... Och Gudmund Bryggfjell och vi var på en tur i Grøndalen och då gick vi nog.
0: Ja, det går. Jag har gått med att komma över det förr.
1: Ja, det var inte
2: ja, då.
1: Ut på sommaren i hovens snösmältning var över.
2: Mm.
0: Ja. Men jag må tillbaka till hytta lite grann för att jag husker när vi var unga, vi var på sövleting. Så var det ju där de overnattet. Och de här gamlingarna de var inte så gamla, då var en Trygve på Rundmoa ifrån all de herrene rundt omkring. Mm. Og jeg satt jo der som ung og hørte på den historien. Trygvann satt der med pipa og røkt og fortalte fra gammel dag. Og det var rett koselig.
1: Ja.
0: Så, og det var ikke så mye luksus. Det var nå et soverom med 8 senger.
1: Ja,
0: 4 og 4 på hver side.
1: Ja.
0: Og med renskinn under så røtten og så forfellet var renhår overalt.
1: Ja.
2: Men du har nå holdt på å kause opp hytta de siste årene.
0: Ja, jeg bygde ut litt og bygde noen soveromm og noen greier, så forandret litt på også.
2: Ja.
0: Men hun er noe gammel, og den første delen er jo som sagt fra 39, og så jeg ble jo utbygd og senere litt, og så har jeg bygd ut. Men det er noe skjevt og skakt alt, men det er noe ikke så nøye, det er noe trivelig for det.
2: Men du har også hytta i Grøndalen.
1: Ja, det er Rundmoen her.
2: Ja,
1: ja.
2: Ja.
1: Ja, da.
2: Når var det du sette opp da?
1: Det var i 83.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nei, det er altså en kjempefin dag det der, og så...
1: Ja.
2: Jeg ser han jo nesten uberørt når jeg ser bort ifra det her elva som nå er sånn dårlig vatten i.
0: Ja, men det er jo naturlig, for det er isen som har smeltet så opp i mørkbekken at det har tatt nytt leie.
1: Ja.
0: Det er ikke noe menneskeskap.
2: Nei, det er ikke noe kunstig.
1: Nei
2: da.
0: Så det...
2: Men jeg lurer på om det kommer til å øre igjen der vattnet.
0: Det er det helt sikkert, for det er mye slam utfør det.
1: Ja,
0: det er det. Utfør utløpet.
1: Ja,
2: ja.
1: Men hvis vi fortsetter nå litt fra Hemmegardshytta og inn i Øyne, så kommer vi jo på Svartberg.
0: Ja.
1: Var det ikke der det var noe ekstra?
0: Ja, onken vår, han Dag og min sin, han Gudmund Bryggfjell, han har sånt ønske om å bli, at aska etter han skulle spres der, og det ble gjort oppå Svartberget.
2: Så, ja. Du, var det under Svartberget at de første overnatta, synes han Idar snakket om at han...
0: Det er ikke så langt inn, det er mellom Svartberg og hytta våre.
1: Ja,
2: just
1: det. Det er en sånn heller der.
0: Ja.
1: Ja.
2: Og så er det en annen heller, som heter Jonas Helleren.
1: Ja, den er jo på veien fra Stekineset og så mot Grønvasshøve.
2: Ja, just det.
1: Ja.
0: Og jeg har lært noe enda nytt, det var ikke jeg.
1: Ja,
2: det var pappa som fortalte meg om Jonas Helleren.
0: Åja. Ja,
1: det brukar han Ivar Sago ha garnstänger ligger han i bunnen.
2: Ja,
1: stakk ut garn med.
2: Ja,
0: ja. Sånn, ja.
1: Ja.
2: Og det, jeg har lett etter den her Jonas, og jeg vet ikke om det helt stemmer med årstallene, men det er en lapp som er opp med røstvattnet i kjøtterskala, og han har en sønn som heter Jonas.
1: Jaha.
2: Så jeg lurer på om det kan være han Jonas.
1: Ja.
2: Han begynner å blinke her.
1: Ja, da viser jeg ikke det. Det er for noe. Det er noe.
2: Prat for mye.
1: Ja, nei, der var stoppen i på Grøndalsturen. For han Oddvar en dag og jeg. Han der, det her opptakeren min vart full, så vi stoppet naturligvis der. Men har du prøvet å nå tak i fiskeren? Ja, skal vi ta for den? Ja. Den glade vandrer kommer. Nå.

0: Ja, ska vi se, där har vi fått rödlys. Kanske vi har en telefon på gång.
1: Ja, du har en Knut Sjöfors på gång.
0: Ja, hör det. Välkommen, välkommen till Radio Kojgen.
1: Tack ska du ha.
0: Ja då. Och ja, är du i Laxälve?
1: Nej, det är jag inte. Jag är nog hemma.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Men du har väl varit i älva för att pröva laxen?
1: Jag har prövat laxen, men inte haft napp ännu.
0: Oh ja, ja väl.
1: Och det är lite dusslig, men det blir nog.
0: Ja, ja, akkurat. Det är nog bara en par dagar sedan det var öppnat för fiske.
1: Ja, då, det öppnade ju först i syvende, så det är ju inte så många dagar det stiger på.
0: Nej, nej. Har du hört om Anders har fått?
1: Ja, det är fiska en del, håller på att säga. Det är väl 21 som kommer på, inte på land, men något har ju satt ut igen.
0: Ja, akkurat. Det är framdeles det där att du ska sätta ut hålaxen.
1: Det måste satt ut hålaxen och den, du får inte ta större fisk än dem som är 65 cent. Och det ska helst vara bara handlax.
0: Ja, akkurat. Akkurat, ja. Ja då. Nej, jag är på långt när jag är enig att det ska göra sån, men sån är reglan.
1: Det var en sån dessvärre.
0: Ja.
1: Det var lika att vi kunde ha tagit en trefiska. Det är ju det som är per fiska. De har lov att ta tre.
0: Ja. Ja, du är inte heller förnöjd med det.
1: Jag är färdig för dem, men hade du fått tagit tre fiska oavsett så hade du varit färdig. Jag tror inte det är helt bra sånt som så det är nu.
0: Nej, du är inte förnöjd med det.
1: Nej, jag har varit med på det, men jag...
0: Ja, när reglerna är sånt så nötter ju inte det. Då må vi ju rätta oss till dem.
1: Ja, må bara förhålla sig till dem. Så
0: ja. Ja, då. Men vilken vannföring är jag ledsen? Det har ju varit släft, har vi ju sett ifrån Fallforsen.
1: Ja då, det har varit släft, men det är inte något mer än det som körs när de kör turbinen.
0: Nej, väl, ja.
1: Det är samma vannstånd, cirka.
0: Jaha, akkurat.
1: Nu begynner jag väl att köra över Sjöforsen på nytt igen, förstår jag.
0: Ja, väl.
1: Ja, jag vet inte om det var något i tunneln. Ja, det var bara någon som ringde mig och sa att de begynte att släppa på nytt igen.
0: Ja, väl. Ja.
1: Så det är nog något arbete de har på med inne i den nya tunneln.
0: Ja, akkurat.
1: Förstår jag.
0: Akkurat. Har du hört om det storfisk de har fått eller som måtte släppa?
1: Ja, det är förhållandevis storfisk. 9,5 och 6 och 8 och...
0: Ja,
1: det är bra.
0: Ja, väl.
1: Det är bra störrelse på det.
0: Ja.
1: Så det kom en melding om att de har fått en pokerlax också.
0: Ja, väl.
1: Faktisk, ja, på 1,5 kilo.
0: Ja, den får de nog ta.
1: Det får de ta, vet du.
0: Ja.
1: Ja, då. Den vart väl tagit upp i Vilmonese.
0: Ja, väl.
1: Det här har han fått på öppningsdagen 8 stycken.
0: Ja,
1: så då saks ner på campingen och så var det ner på det här oljerna samma. Det var nog topp några fisk. Du var tre.
0: Ja, väl.
1: Och lite på Valamån, 2 stycken. Så det är nog... Och faktiskt en i lära då. Den kör inte.
0: Ja, väl.
1: Så det är nog lite grann.
0: Ja, akkurat. Du, för någon år sedan så var det ju fisk i kanalen, men det var det slut med.
1: Ja, det var slut med, vet du, när det var ju egentligen fritt för vattnet. Det är vattnet nu, men det är ju inte någon ström över det.
0: Nej, sånt ja.
1: Så det var ju en kjempefin plats som fisk.
0: Ja, jag visste ju det, vet du, att det...
1: Ja, det var fantastiskt mycket och mycket fester, och det är det ändå. Det är mycket fester.
0: Ja, väl.
1: De har ju haft kamera där, statskraft i här på genbaken, men ja, det går ju mycket fisk upp, förstår jag.
0: Ja, väl. Men det är ju stopp när de kommer mot tunneln där, är det det?
1: Nej, han går in, vet du, och som jag förstår det så blir det inte igång i det här gyttingen, för det är ju kölmört där inne.
0: Ja, väl.
1: Och man har lite lys för att det ska bli igång det, så det är lite synd, jag vet inte. Jag har ju börjat snacka om att sätta stopp där, men jag vet inte hur det går.
0: Nej, akkurat. Så det är inte snack om att man får lov att börja fiska igen i kanalen?
1: Jag vet du, det är lov att fiska. Åja,
0: oh, det är det.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Ja, men.
1: Det står inte skift någonstans, så det tror jag det är lov. Men det kan ju vara greit att spöra i hvert fall.
0: Ja. Så han går mer, laksen han går mer hovedløpet opp imot sjøførsen?
1: Ja, det blir mer strøm, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja da, det går. Jeg så jo i fjor, da var det jo voldsomt med fest der oppe, vet du.
0: Ja, vel. Ja, vel.
1: Så det ble, og da slapp de jo, jeg vet ikke, 2 måneder var det ikke det de holdt på.
0: Ja, ja.
1: Det var mye vatten.
0: Ja, ja, vet du, var det det.
1: Og det viser seg at når det mye vatten, så kommer det mye fisk.
0: Ja, akkurat.
1: Så.
0: Ja. Har du hørt noe tid fra andre elve, sånn som Ranelve og...
1: Nei, ingenting faktisk.
0: Nei, akkurat.
1: Men de har vel samme reglene som oss, forstår jeg, med strenge, ja. Strenge kvoter.
0: Ja. Ja, ja, akkurat.
1: Vapsen er vel litt annerledes, der får du lov å ta en stor handlaks.
0: Jaha.
1: Så er det vel, ja, det er litt annet. Jeg skulle dit i året forresten, men det ble nok ikke i år. Men de har litt andre regler.
0: Nei, akkurat. Ikke hører du noe fra sørsiden av Vesterfjellet, ikke det? Ikke det går?
1: Nei, nei.
0: Nei, akkurat.
1: Det er ikke så mye... Ja, nei, jeg kjenner ikke så mange som driver og fesker akkurat der, men...
0: Nei, akkurat. En stund så var det noe sånn populær å fare av Namsen og fesk.
1: Ja, jo da, det har jo vært høvelig bra i år, men nå er kvota det for andre nå. Jeg tror det var i fridag, da.
0: Jaha.
1: Da får de lov å ta bare, hvis jeg så feil, så er det bare smålaks de får lov å ta.
0: Ja,
1: det samme som her.
0: Ja vel, ja vel. Ja.
1: Men det fisket noe bra i begynnelsen, og det var jo stor fisk.
0: Ja, akkurat.
1: Ja da, kjempestor fisk.
0: Ja, ja vel.
1: Så det er det nå her også, men han må nå ut igjen.
0: Ja, det er jo det, ser vi.
1: Ja da, det er fantastisk.
0: Det er noe bare at han ikke er så utmatet og trøtt at han legger seg med buken i været og sprekk.
1: Det er det som faller når det blir varmt vatten.
0: Ja,
1: ja. Da sliter han tungt.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det skulle egentlig være en sånn bur jeg satt dem i, sånn som vi har når vi fesk samfesk.
0: Ja, ja, akkurat.
1: For da blir de satt i bur.
0: Ja, akkurat.
1: Og det har jo visst det at de greier seg jo, men det er klart, de får jo ta seg igjen i buren. De blir jo ikke bare slengt over elva.
0: Nei, nei, nei.
1: Så som oftest går det noe bra, men det skulle ha vært, ja... Det er noe en annen som går av det.
0: Ja, akkurat. Nei, men Knut, det var trivelig å få en liten prat med deg om laks.
1: Ja da, jeg har ikke så mye å komme, men litt grann om det også.
0: Men,
1: så regner jeg bare ta oppsummering når sesongen er over.
0: Ja, ja, blir det løv og fisk lenge nå?
1: Nei, det er noe å holde på å si. Nei, jeg har ikke funnet ut av det, hvor stor kvote det var. Det var jo noen som sa det var bare 20, men det står ingen pass.
0: Å oh, ja, ja vel.
1: Nei. Så det er vel...
0: Men er det først...
1: Men det er noen sånn. Jeg finner ikke på det der fiskereglene i hvert fall.
0: Nei, vel. Er det 1. august så lenge så er...
1: Nei, vi kan vel feske... Vi kan vel feske ut august.
0: Åja, oh, ja vel.
1: Først, ja, men det er jo nattestengt nå, og det er det jo vært nå i elva.
0: Ja vel.
1: Det er klokka 12-6, så er det ikke lov å feske.
0: Åja, oh, ja vel.
1: Neida, neida, du vet det, men det er... Vi overvåker det, tror jeg. Men hvis vi færger ut på fjorden, så kan vi nå fæst så mye vi vil.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, det er jo litt rart. Det
0: ja,
1: reglene,
0: ja, det blir rart. Det blir det.
1: Det blir det, vet du.
0: Nei, men Knut, jeg tror jeg sier tusen takk for at vi fikk praten med deg, og så...
1: Ja da.
0: Får vi si skitt feske, er det ikke det de sier?
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ja.
1: Jo, ha det bra.
0: Ha det bra, takk skal du ha. Akkurat takk. Då ska vi se. Det kommer han Tore Skogman med Storfiskarvalsen.

0: inte han när han behöver mig.
1: Ja, där har vi kanske kvällens första inringer. Vem är du?
2: Hallå. Hej, Britt-Marie Hagaberg.
1: Hejsan, hejsan, Britt-Marie.
2: Hej, god kväll, god kväll.
1: God kväll, ja. God kväll.
2: Ja.
1: Jag skriver här.
2: Mm. Första man ut.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja då, ja. Vad du hörde?
2: Mm. Det var han, Cornelis Vresvig, men det är från kolonien.
1: Ja, det stämmer det.
2: Ja. Yes.
1: Det stämmer det.
2: Ja.
1: Så kommer nog inte på sig det. Vi har nog ett tallagsspörsmål här, vet du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Kommer jag tröv på den?
1: Ja.
2: Känner så
1: vanskelig. Nej då, vi ska vara snill. Ja. Nu ska jag bara prova att finna det här.
2: Ja.
1: Ska vi se. Många tog lämmer bort här i det här. Nej, där ska vi.
2: Nej, det var
1: jag efter. Ja, då. Här står spörsmål. Vad är hydrologi?
2: Hydrologi?
1: Ja.
2: Ja, det var nog det.
1: Ja, det var det.
2: Nej, det vet inte du då. Har du hört? Nej, kan vi ska tippa hydrologi? Hydro, vi ska säga.
1: Det lär en om något.
2: Lär en om hydro. Kanske någon med vatten eller?
1: Ja, du har någon. Är du någon bränntampen?
2: Hydro. Logi.
1: Ja. Lär en om vannet. Kemisk, fysisk vannet. Och teknisk.
2: Vannet.
1: Ja då.
2: Nej.
1: Nej, om vattnet.
2: Vatten.
1: Ja.
2: Det är vatten.
1: Ja. Lär en om vannet. Kemisk, fysisk och teknisk.
2: Ah, ja, akkurat.
1: Så där.
2: Ja väl. Ja, det var nog inte högt inne på det då.
1: Nej.
2: Vattnet var nog där.
1: Ja, ja då. Och ja, du har inte ferie.
2: Nej, jag har inte ferie för sist i august.
1: Ja väl.
2: 3 veckor och så det är första i september, så det blir nog ganska sen ferie.
1: Ja, ja.
2: Men det kan ju hända bli bra för om vi bara så himla med två tittestav.
1: Nej, det är nog när...
2: Det har varit vått då.
1: Sista gången hade det varit något fuktig.
2: Så det kan ju vara. Nej, det får nog bli så det blir.
1: Ja då, det...
2: Det var lite att göra med det här. Det är det.
1: Ja. Det är det. Nej, men tack Britt-Marie för att du var med.
2: Ja. Jo då, den är god du. Så vi god vidare sändning.
1: Tack för det. Ja, tack för det. Då ska vi sända ut spörsmål nummer 2, Terje. Varsågod.

0: Ja, där var det plötsligt rödlys igen. Vem har ringt radion nu?
1: Ja, han är Eivind Asbruik som ringer.
0: Eivind?
1: Ja.
0: Ja. Det skriver. Det har vi nog hört förr på radion.
1: Ja, det har brukt några ringen smått.
0: Bjerkaværing, men du uppehåller på kanske längre nord.
1: Ja, nu är jag på ett uppdrag i Gildeskål.
0: Ja, akkurat. Vad var för ett firma du arbetat för?
1: Total Trafikhjälp.
0: Ja, akkurat. Ja. Ja, det var det. Ja, vad var du hörde på radion? Musikalsk? Ja,
1: det var väl en lokalgrupp som hette Frik.
0: Ja då. Och vad chefen där heter?
1: Nej, de är väl fyra i den gruppen där.
0: Ja, men det är väl en som är kanske mer känt än de andra.
1: Ja, Reidar Sjöksson som har mest känt av dem där.
0: Ja, då, men talent. Han har ett sånt kunstnernamn.
1: Ja, då, Igor.
0: Ja, då, ja, då, ja, då, ja, då. Igor Kill.
1: Ja.
0: Men kan det vara melodin heter?
1: Nej, det är faktiskt osäker på.
0: De var på en tur.
1: Nej, jag är helt blank. Jag vet att det var Frik, men de hette, jag vet
0: inte. Ja. Nej, det fiskartur.
1: Ja, okej. Okay.
0: Med en smak.
1: Ja.
0: Fiskartur med jordbärsmak.
1: Ja, de var flänkt i den där.
0: Ja, visst är den det. Ja, ja, ja, ja, ja. Nu ska jag se om jag finner ett tallagsspörsmål. När öppnar IKEA sitt första varuhus i Norge? Och jag kan tryggt säga att det är länge sedan.
1: Ja, det vill jag tro. Nej, det är det.
0: Det... Du ska bra långt ner på 1900-talet.
1: Ja, kanske du på 60-talet en gång.
0: Ja, då är du närt.
1: Nej, jag ska säga 3-4-60 kanske.
0: Ja, du ska bara hålla på det första. 3-60.
1: Ja, okej.
0: Ja då.
1: Ja, det är många som har fått möbler för sälj därifrån.
0: Ja, ja, ja, ja. Jag har inte fått det, men jag har hört om många som har fått.
1: Ja. Nej, jag har nog varit inne på IKEA någon gång, men jag har som en flatpacka. Så jag brukar säga det till någon som spör om jag ska komma med på IKEA, så brukar jag säga att jag har brukt upp kvoten min där.
0: Ja, akkurat. Ja då. Men du har inte... Du är på arbete, du har inte fått ferie.
1: Nej då, vi har en vecka hjemme så blir det ferie. Så.
0: Ja, akkurat.
1: Och sista innspurt där.
0: Ja, akkurat. Kan du se en halsning?
1: Ja, kom och sen till föräldrar, men jag vet att man har på bobiltur på Nesna. Och...
0: Ja, akkurat.
1: Ellers, alla kända runt omkring.
0: Hör där. Ja.
1: Så det är dock, jag syns det var en trivlig sändning att höra på. Så.
0: Tack för det, tack för det.
1: Och jag är bara duktig att stå på så om det är ferietid och vara i radion.
0: Ja, men vi må pröva och hålla med lika det här.
1: Ja, absolut.
0: Ja då.
1: Ja, det är en trivlig tradition att höra på dockor.
0: Ja, tack för det. Tack för det. Nej, men Eivind,
1: du... Ja, men då får också bara fin sändning vidare
0: så. Tack för det, och så får du Eivind ha tusen tack för att du ringt och var med i radion ikväll.
1: Grej, ja.
0: Tack för det. Ja.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Ja, det är bra. Då är vi kommit till spörsmål nummer 7, Terje. Varsågod.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke henne. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, av på skole. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt annet år.
0: Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så har du to... En plikt også, var det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe hvor man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde de noe, det var ikke større forhold enn både at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium.
0: Ja, hva?
1: Jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, det var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg
0: aha,
1: i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg med meg, ja, det er jo samme hvor jeg ferdig, og da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte jo å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det vært helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Det har vært hos svigermor fortalt at det har vært ei.
0: Ja, vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste den neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. Det var det gamle borgerhuset.
0: Oh, ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og røst til. Så var det rart en ledigstilling til Mo, og så søkte jeg og fikk den etter ja, at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så får det til Mo. Og det... Ja, ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden av jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble litt greie med han, den sosialkaren, så kom han etter. Hun kom og var med. Jeg må ikke ta i rad.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med han.
0: Arne
1: fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon og spurte om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva han heter
1: han? Dr. Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom og spurte, kan ikke du komme og være kontorsøster hos meg?
0: Ja.
1: Jag har ju väldigt travelt med det. Ja. Hon har ju Hemnesberg, kontordraga och korgen och Älvsfjord.
0: Ja.
1: Det var väl lördagen. Och så sa hon, hon kommer att vara kontorsast och sa hon, du ska få samma timmesbetalning. Alltså, det ska vara undersöka vad jag har som hälsosöster.
0: Ja.
1: Och så var jag hos han ett år. Och då... Det var väl då hon slutade. Hon Björk var med sig.
0: Ja, hon var ju här.
1: Så Stig har varit ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så... Och jag kommer nåt då.
0: Men var du... Nu har begynt du... Det var ju mycket på skola runt omkring. Ja. Var du aldrig i skolan här i Hemnes? Eller var
1: nej, det var Korgen distrikt. Det var ju Korgen kommunen, tänkte
0: jag. Ja, akkurat.
1: Och det var 5 skolekretsar.
0: Ja,
1: det var Bleikvassli och Brygfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju 6. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Nerskare, så det. Och Bjerka.
0: Och Bjerka, ja.
1: Ja.
0: Så det var nog inte bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att börja med. Ja, vi köpte ju bil i... Jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade vi en folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det ju mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju en cykel och satte på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och där måtte vi bruka drosjen.
0: Ja.
1: Och så... startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsostation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsostation, någon barnkontroll i Korgen första året. Men jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här också. Men... då, samma hösten så jag fort till, alltså i 57, då jag fort till Mo. Då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju Einar Iversen som byggde en tomvagnsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommunen.
0: Jaha.
1: Så då fick jag kontor där. Och ett stort jävt vinterrum. Och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju...
1: Och då hade vi hälsostationskontrollen.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju inte något kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor, för lärden han hade sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu utsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och...
0: det tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag på skolan. Var det halv och skolunga där nere? Det var...
1: nej, jag tror inte det. Det var mer för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag så kunde jag inte vara där.
0: Nej.
1: Så då måste jag finna arbete, enten far på i skola eller ha planlagt det eller tog papper med mig på hybeln och satt och skrev. Men så fick vi som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre, tänkte jag.
0: Ja,
1: då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor. Och vinterrum. Och då fick vi ju med system på det med, med hälsosystem, barnkontroll. Och så hade vi, jag menar, babyar och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men då jag kom hit så var det ju i grunden inte något arkiv och inte... det var ju någon skolehälsekort och någon skärmbilderkort. Och så spolade lägen så var här. Han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalen. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke. För det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinprövet. Kvart år.
0: Oj, var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var många som hade fått pirke hos deg, som minnes det der.
1: Det var jo en mann i nu i moderne tid så har man forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Så han, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pynt og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alle som var like glad i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe vekk til jobb å gjøre.
1: Det var det, for den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de har vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positiv, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbilde.
0: Ja vel.
1: Og de som var negativ, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i 6. klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var det noen satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvordan de kom, hvordan de smittet, men det var jo epidemier. Og folk gjetet på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart
1: for det. Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasientene som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
1: Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Hvis jeg skal slippe å se en ungdom til og få den der sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en vektig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater med søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det. Annet det som nå er veldig vind, det her, men annet her psykiske helsen.
2: Og så har vi juksa litt, og det er tid for reklame.
3: Er du lei av appelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
3: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
5: Lytt til Radio Korgen!
3: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
5: Radio Korgen!
6: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the song's about, pretty much, isn't it, right? 100%. I don't care if it's pop, blues, rock. It's everybody wants love, isn't it?
7: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues. Now here's one from my latest release,

0: Bok, bok. Resa mot ukjent mål. Kenny Håkansson är den progressiva musikens framväxt i Sverige. Håkan Törn och Katarina Despotovic. Dokument press 225 pages is been 8836987. Professor Blues nyter festivalens rus.
1: Det är sommar, det vet väl alla, och det har nytten också, håper jag. Vi ska spela en sång som heter Sommerøya, och det är en melodi som och en sång som får dig i skicklig sommarhumör. Och den som synger, det är också en som verkligen kan fortælle oss hvordan sommeren skal være. Finn Kalvik, vær så god, Sommerøya.

is på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

granris vid min port. Häng nyckeln på kroken. Vem bad dig låna boken? Lämna tillbaks den fort. Du fredens återställare med klang och ryska smällare. Du snö som föll i fjol med granris på min stol. Lägg granris på min stol.

Ja, det var Mjölnaren Siren med Visex. Så är vi kommit till Mellinge och gratulationer. Och här är, hvis vi skulle ha lämnat annonsering av Mellinge, så har vi svart ihjäl här, för att det är alltså inte mycket Mellinge. Men vi har nog kanske en, och så kanske för oss själv lite. Och det är då gällde terminlista för Gjesskaugen skyttebane, Korgens skyttelag 2026. Nästa skjutning där det blir då tisdag nå den 7 juli. Och alla skjutningar startar klockan 17. Och så är det viktigt står det. Skyttare må melde sig på skyttehuset för registrering. Och så oss blir sent forså og bli sendt til standplass når det er ledig der. Og så er det nå en sånn baneavgift som er innført. Alt går penger i dag. 30 kroner for medlemmer, 150 for ikke medlemmer. Oppskytting av medlemmer gratis, 250 for ikke medlemmer. Så er det salg av ammunisjon, 6,5-55. Och 308 och 3006. NB, ta med vapenkort. Och så är det nog en vips där på 76, 32, 43 du kan benötiga. Och samma tisdag, 7 juli, då är det ju den ny måten att sända radiokorgen på tisdagen. Det är vi går i arkivet och finn fram. Och här har de varit i arkivet och letat upp, så jag ska säga så kommer då din syvende. Det är hus i Krokmoen, det är med Svein Arne Bryggfjell. Det är tatt i 2000. Sonja Tiaraen, Merete Mattsson. Vad det är för något, det vet jag inte. Och så är det från margarinfabriken till Finnefjord Industrier, han Bjarne Valle. Och så är det Frick ger ut platte, han Øystein Johansen. Och så är det han Torsten Finnbakk som läser egna dikt. Det är då det som kommer. Klockan 20.30 av tisdagen 7 juli. Och då är det bara att nämna det att fredag den 10/7, då är det Terje Nygårds uppsatt som programledare, Tor-Erik Tustervatten som tekniker. Om det blir någon bytting där är det lite osäkert ändå på. Åh, står inte om jag skulle ta en sång åt dock. Jag tror jag tar en liten en. Går du runt i korgen och ser en kraftig kar som hänger runt i stolpen ner och många vansker har. Han klattrar upp, han klattrar ner och plystrar dagen lång och arbetar så i härdi med fil och knipetang. Det är telefonarbeider Nyrud, det är

0: Lite bortom toppen då.
1: Söder om
0: toppen.
1: Ja, vi är nog cirka 480 meter över havet då.
0: Ja.
1: Vi är uppe på simmaklubben.
0: Ja, akkurat.
2: Nej, är det så mycket? Ja, det är det kanske.
1: Ja, det är det, tror jag. Det är så. Och så är det ju naturreservat också.
0: Ja, då. Nu är det
1: simmaklubben.
2: Ja, det är allerede. Det är utvidat nu i år.
0: Ja.
2: Tror det är mer närmare. Tatt med mer mot Häggedalen.
0: Akkurat.
1: Ja, är du berört av det?
2: Nej, ikke noe, men jeg helt i grensen mot meg, ja. Men ikke min skog. Ikke fredag.
1: Men Sima, hva det kommer ut av, tror dere?
0: Nei, det kan jo være semle.
2: Ja, jeg satt akkurat og tenkte. Det kan jo være noen samisk.
0: Samisk, ja.
1: Ja, jeg har jo trodde det var samisk, og det tror jeg nå fortsatt, men jeg har en et leksikon Laponicum fra 1780.
0: Aha.
1: Og der står det Sima.
0: Ja.
1: Og da er Sima oversatt med reip eller tau.
0: Ja, hva?
1: Og jeg skjønner ikke, men det ser lurlig på det om de kan tau og sånt. Det var jo ikke så vanlig på 1700-tallet.
0: Nei.
1: Det var noe, her oppe var det jo reip.
0: Reip, ja.
1: Ja, just. Ja. Men om det kan være tager. Altså, tager, det er jo også et sånt bindemiddel, altså, ja, de brukte syme, og de laget boller, de laget forskjellige.
0: Ja.
1: Så jeg lurer på om det kan komme av tager, rett og slett.
0: Ja da, det...
1: Og her, i det her området her, vi kommer vel videre innover mot Temmerhøya nå, eller?
2: Nei, vi er før forbi. Ja, mot Finnkøtta.
1: Ja, Finnkøtta,
0: ja. Vi har jo Kløbmyr her først.
1: Ja, just.
0: Ja, over den. Og så kommer vi jo på krysset og Boveien og Temmegarn.
2: Ja, ja.
0: Nest i Finnkøttlige.
2: Ja.
0: Ja.
1: Men det er Finnkøttøyen. Jeg har et kart fra 1742.
0: Mm.
1: Og der er det tegnet inn et lappelegere. Akkurat i det her området vi pratet om.
0: Jaha.
1: Og jeg lurer på om der vi
2: det
1: pratet...
2: Det må jo være den
1: køtta. Ja, det lurer på om. Ja, om både Finnkøtthøyen, Finnkøtli og det der køtta vi pratet om, at det kan være i det her området som vi nå er i.
0: Ja da, det er det. Det er kanskje litt lenger sør.
1: Ja, just.
0: Mot Bettekrokan, eller...
2: Ja.
1: Mm.
0: Og hvis vi nå ser enda lenger sørover der, så ja, med Bettekrokan, og hvis vi går ned den her veien, så kommer vi jo på, ned at den Staffersen.
1: Just.
0: Ja, men det skal ikke vi.
1: Nei, ja, vi skal jo oppover.
0: Ja, da, vi skal oppover. Så vi må bare begynne å tørke svetten, og så gang opp igjen Finnkøttlige.
1: Ja, det var jo her han Idar Bryggfilmenten da. Har vært inne i Køta.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om du, Oddvar, vet hva det er, det der.
2: Nei, ikke sånn, ikke på akkurat, men jeg tror jeg vet sånn høvel, det er oppe på flata under Finnkøttlige.
0: Ja.
2: Det blir litt høyere for Boveien, som vi går etter nå.
1: Ja.
2: Men kan du nevne noe, hvis vi har tid etter det, når du går ned Boveien mot oss, så kommer du ned i, just ned i Granskogen. Det var jo jeter jeg gammel, og ungene for i Mekjørnått og Grøndalen, og hadde de tatt barken av noen grantreder og rite i navnene senere, blant annet han, Einar Kristoffersen Lillebryggfjell, faren hans Oddvar Lillebryggfjell på Moa, og en fra Korgen som heter Kalle Karlsen, og jeg har bildet, men jeg finner det ikke igjen, men jeg tror det var rundt 1930, og de treene står ennå, de er snart 100 år.
0: Ja. Ja. Men,
2: det vil si et er ramlet over, det er litt artig når vi går forbi der, tenk på at her får ungene med kyren.
0: Ja.
1: Du, Oddvar, er det her Moltmyren denne?
2: Nei. Jeg vet ikke om det er Molt.
0: Ja, men Kløbmyren kunne være mye Molt der på.
2: Ja, han var også små.
0: Ja.
2: Andre plasser, så er det mer.
1: Ja, jeg lurer på om det her du har. Moltmyren denne.
0: Ja. Nei, jeg vil ikke bare fortsette på veien opp igjen. Finnkøttlige her. Og Så har ju en ta en pust när vi kommer upp på.
2: Ja, det brukar vi. Jag vet inte om det är helt något speciellt, men vi brukar beständigt när vi var unga och sätta upp på det.
0: Ja, ja.
2: På kaffe eller något.
1: Känner du kommer en uppvinkat lea?
2: Ja, ja. Akkurat upp på brötet.
0: Ja, ja, så blir det ju ett flatland jag tyckte upp på, för det bär nog mer upp.
2: Mer upp i snöfjellet.
0: Och upp i mot stöveluggen. Men om vi sett nu här upp på finkat lea, så kan vi ju se och prata lite om vad det där fjellet där heter nu. Högesfjellet.
2: Simmafjellet, eller?
0: Ja, är det Kjeipen?
2: Ja, ja, du säger Kjeipen, jag är sör om
0: ja.
2: Det. Ja, ja, ja.
0: Nu är det söröver.
2: Ja.
0: Och där under Högkjeipen är ju Kjeipkjönna.
2: Ja.
0: Ja.
1: Går stien tatt förbi Kjeipkjönna?
0: Nej, det gör han inte. Nej, inte så... den som vi ska gå.
1: Nej, akkurat.
2: Någon 100 meter ifrån.
0: Ja. Och Kjeipkjønna ligger ju i ett sånt dalsök att ja. Du måste ju nästan komma helt fram på för att anså.
1: Ja, det är snart ja. Att gå förbi.
2: Ja, det är det. Visst ja. Du ser, du må gå helt under, för du ligger helt under
0: Kjeipkjønna. Ja, ja,
1: ja.
0: Och så har du ju ut en liten silverback som renner ifrån den och han renner ju förbi Ivarhågen. Där är ju ett annat Ivar eller Sag.
1: På Saggrabben?
0: Ja. Ja. Namnet han.
1: Jag kan
2: inte mot Bäckekroken.
1: Ja. Men är det någon historia varför han har fått det här namnet Ivarshag?
0: Ja, det
1: var han Bläck skrev ju han någon om en Ivarshag i hytteboken.
2: Jo, han har skrivit täckt om
1: att ja,
2: han
1: just.
2: Satt och väntade på han för
1: att ja, men ja, vi kan ju vänta vi kan inte.
0: Ja, ja.
2: Akkurat.
1: Men det är samma Ivarshag vi pratar om.
2: Ja då.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nej, det var han väl att han var ifrån Saggrabben.
1: Ja.
0: I Brukfyllaren.
1: Ja då.
0: Ja. Och så var det en förkortelse på namnet.
2: Ja,
1: bara ja simmaklubben, han är 880 meter upp.
2: Ja, ja. 882.
1: Men varför är det två namn? Simmafjället och Kjeipen?
0: Ja, men Simmafjället är ju en fällesbetegnelse för Dummertfjället.
2: Ja, och allt det står på kortet ja. Så står det Simmafjäll på Kjeipen och hela
0: ja, ja.
1: Och ja, sån ja.
0: Ja.
2: Kjeipen är mer som specifikt akkurat den.
1: Ja, just det.
0: Ja. Och så har vi ju, hvis vi tänker oss nu lite längre östöver på Kjeipen, så har vi ju Tryggvekjønna. Ja. Eller han Tryggve kallar den för Rundkjønna, hon är ju på Lenningfjellet.
1: Ja, och där kallade de Kjeipkjønna.
0: Ja, det
1: är ja,
0: det.
1: Ja, ja. Ja, Blekvatnet, det kallade de Kjeipkjønna. Nej, det går inte, och det tror jag på kartet också står det Kjeipkjønna. Så det där Tryggvekjønna, det tror jag nog upptakt. Ja.
2: Det är nog lokalt ifrån.
1: Ja, det tror jag.
0: Ja, det var,
1: jag hade lurat på.
0: Det var sagt det att det var en Tryggve på Rundmoen som först bar fisk dit
1: oh, ja.
0: Och släppt ifrån Runselbukta
1: ja.
0: Och dit.
1: Och mellom Kjeipkjønna och Dummersjønna så ligger den där stövelluggen, eller
0: ja, ja, han är ju på det högsta punkten egentligen på Simmatläget. Där vi går ju tätt förbi stövelluggen.
1: Ja, det är nog fisk.
0: Nej, det tror jag inte.
1: Men Jonny Jörgensen, Blekvatn, han förklarade att han började fisk dit.
0: Oh, ja.
1: Från Dummersjønna ja, och dit upp.
0: Men när vi då ser till vänster i Norrfjellet här, så ser ju Dummersfjellet, och då är ju Dummerskjønna där.
1: Ja.
0: Den första.
1: Och, men Dummersfjellet, när vi är i Brukfjellaren, vi brukar säga Dummershågen.
2: Ja, det är den du ser där.
1: Ja, just. Det är den mur uppe.
0: Ja,
1: ja. Ja, just.
0: Ja, då.
2: Men kanske inte alls, om det är någon yngre folk som inte vet vilken stövellugge, så är det, ser ut som en sock.
0: Ja.
2: Kjønna ser ut som en sock.
0: Ja,
2: en
0: ja, det var bra du
1: ja, just.
0: Kom på det. Ja, ja och så har du ju ett tältkjønn där som heter Fiskarkjønna.
1: Ja.
0: Hon har ju sett utlöp åt Grøndalen. Mens du måste känna hur den ju mot Brukfyllaren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och här, i det här området så det var ju två lappar som bodde i Brukfyllaren, han Ornisha och han Axel Pedersen i Renfjell.
0: Ja.
1: De har ju regn här på 1930-talet. Och så han Nils på Nilskog, han fortalt mig en historia att de har sett ulv i Grøndalen.
0: Ja.
1: på vårvinteren. Och så var de där och skulle, och så har han ju renflocken gångande under Simafjället eller uppe i det området som vi nu pratar om. Och så fick han Nils besked om att han måste vara med och passa på ren. Så skulle de andra fara på jakt och så efter han efter ulven, han Ornisha.
0: Jaha.
1: Och så jag måste bara chocka det var för någon så det var Knut Jakobsen som var med. Och så satte man Nils till att passa på ren.
0: Jaha.
1: Där om natta. Så han de tänkte nog bål och han där. Och så ska han Ornisha och han Knut Jakobsen, de skulle ta fara så efter ulven.
0: Ja.
1: Och så på någon ner i Gröndalen. Och då såg de ju att ulven får den med en renkalv i käften. Så de får nog äta han. Men de grejer inte att skjuta han. Men Nils han passade nog med ren där uppe. Och ren den ville ju stadien äta fjällavlia. Så han hade svaret sträv med att passa på den här renflocken där uppe.
0: Ja,
1: till slut så var han lej och så gick han ner mot Gröndalen. Och där satt han Ornisha och Knut Jakobsen pärefull. Då hade han tagit sig en dröm eller två eller tre.
0: Ja.
1: Och då var han så sint att han Nils på Nilskog att han jaktade hem.
0: Ja, väl.
1: Men då träffade han Axel Persa, då var han på tur upp. För de har ju ren i lag där uppe.
0: Ja, akkurat.
1: Men han var inte så dräktfälldig.
0: Nej, akkurat. Ja, och då är vi ju på högst simmaslägda.
2: Mm.
0: Och då bärde ju unga landen ner mot grönvattnet, sandbetten.
2: Ja,
1: ja då, det går utsikt där uppe.
0: Ja.
2: Ja, det är fint.
0: Och så jag i Njön Gröndalen.
2: Och inte minst Grönfjället som bara sett någon med rätt.
0: Ja, ja,
2: det är så grönt och fint.
1: Ja, just.
0: Helt fantastiskt.
2: Ett fint, kämpefint fjäll att gå på ski upp på, för det är som passade Halling hela turen.
1: Och ja, du började upp på ski.
2: Ja.
1: Min ungdom, jag går du upp axla.
2: Ja, upp på axla och så uppover där. Ja. Det är så fint, visst det är fint för att ringa igen för det.
0: Ja,
2: det passade.
1: Ja, jag tror det är nästan 1000 meter högt det fjället.
2: Ja, det går an.
1: Nej, du har ju Grönfjället och så har du ju 50-lassmyra.
0: Ja då.
1: Det där myra med dock som är mellan hytta, Hemikarshytta och Stekenäset, det är någon namn på den.
2: Inte så jag vet om i vart.
1: Men kallar de det Simarslagda, det där området uppför hytta och upp mot Simarsjön?
2: Nej, ifrån Stekenäset upp där så behöver en kämne emot alltså, ja, vi har rätt nordvastover. Inte den vän som vi kämne. Och på vår sida, vi kämne ju ifrån Hastbanken.
1: Mm.
0: Ja.
2: Så att, det är ju den sövvän som vi snackar om går upp. Det
1: kallar
2: Simmerslagda.
1: Ja, just.
2: Men om det är ett gammalt namn är det något som vi vet inte.
0: Nej, det vet jag inte.
1: Han Erling också, han förtalt mig en historia om det här med Simafjället.
0: Jaha.
1: Att det var en samisk grav i det där fjällen plats.
0: Ja väl.
1: Och så, jag grejde nog inte att finna ut att det var det där. Och så, han Bjarne Lenningsvik.
0: Ja.
1: Han har också en sån historia om att han har funnit en sån stensamling med fin skörn, stein, nästan som fyrkantad, nästan som en grav.
0: Oh ja.
1: Upp för länningarna upp mot Simafjället.
0: Ja väl.
1: Eller Keipen då.
0: Mm. Ja,
1: så, och han, Ottar Lenningsvik, han har många år prövd att funnit det där, men inte funnit. Har dock sett något, dock för jag spräng över asken.
2: Nej,
1: och
2: jag har inte sett sån, och man är aldrig mycket sån, nere i Lenningfjället där. Nästan mot vägen så går den mot länningarna eller upp på höger sidan och så går den mot länningarna. Det är måste sån kvitt fjäll, men så måste det är vi sån fjäll.
1: Ja. Just.
2: Det är mycket sån så kunde ha varit det sån kvitt sten.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Men om vi står nu här att när Grönvattnet, Oddvar, Garnodden, säger det något?
2: Ja, det skulle ju tro att man satt garn där i gamla dagar. Men jag har prövat.
0: Ja.
2: Det är inte något särskilt garn och satt garn där. Jag känner fläsk. Men vi har en annan, alltså, vi har en annan, en plåstratt för hytta på ett sätt, garnorden.
0: Ja, det var den.
2: Ja, det var den du mente. Ja. Du men tror du mente.
1: Stekenese.
2: Stekenese. Nei, garnorden, ja, der er, ja. Der er så grunt at du kan nesten veve ut garn. Ja, du får bestandig fisk det.
1: Ja. Har du hatt garn ut I det siste?
2: Ja, jeg har hatt siden mørkbekken kom. Jeg skjønner ikke at fisken overlever I grønnvattnet nå, for det er jo så leirsuppe. Legger du hånda ned I, så ser du jo ikke. Rett under hårflaten. Ja. Det bare leirsuppe. Så at gjeldene går tett på fisken, det forstår jeg ikke.
1: Nei, han Ottar Lenningsvik, han mente at kvaliteten på fisken var elendig nå. På grunn av det der at vatten har tatt andre vei.
2: Ja, nå det nå noen par år siden vi har fackfeste, men han var nok god da. Men jeg har noen tenkt jeg skulle prøve I år igjen, vi får se. Hvis det blir noe vær før jeg.
0: Og her på Steikenese, her har vi sauhage.
2: Ja, veldig naturlig og fin hage å ha sauen I. Det bare et gjerde tvert over, og så dem. Har de både mat og vatten.
0: Ja, ja.
1: Men... Skal vi ikke innom Heimegardshytta?
0: Ja da, det vi må det. Jeg synes
1: vi får så fort forbi Heimegardshytta, synes jeg.
0: Ja.
2: Nei da, men veien går jo via Steikenese. Hvis du skal følge stien, så går du fra Steikenese opp til hytta.
0: Ja.
2: Heimegardshytta, så.
1: Ja.
0: Ja, det må vi følge.
1: Så men Heimegardshytta, den var sett opp I utan Saras bleks på Bleksfjell.
2: Ja, og han på Moen, han kastefaren hans
0: Kristoffer,
2: ja. Og det var vel på midt på eller 2-3-30 eller I den
0: tiden. Ja.
1: Han har skrevet en prolog, og da var det 39.
2: Ja, 39 de tok I bruk, ja. Men de kjørte jo tømmer på hest og på det var
1: du, var det laa der før
2: hytta var det? Var en laa der før hytta, og da var de jo der og andre på høsten. Etterpå de har gjort lottene hjemme, så for de dit. Og,
1: ja.
2: Og det husker vi fortalte både faderen og alle de her, de gledde seg så til det der, for det var så trivelig.
0: Ja, var ferien der.
2: Ja, ferien, og da lå de I høye I laa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og han Bleks, han skrev jo om at de liksom lå en heller I starten.
2: Ja, før lå jeg igjen. Så de heller rett innom hytta. Så de var lå under. Da begynner jeg.
0: Ja da.
1: Det noen navn på det heller?
2: Nei, det ikke så jeg vet om. Men jeg har jo bilder av hytta og med lava. Men de står jo selvfølgelig ikke noe lenger. Men nå må det bare hytta igjen.
0: Ja.
2: Så.
1: Ja.
0: Nei da, fann vi videre innover.
1: Ja, men du har noe lyst til å være I hytta fortsatt, for Idar har en sånn spesiell historie derifra. Kan ikke du fortelle der, Oddvar?
2: Ja, og det var han og fruen hans, eller samboeren, var hos oss, og så skulle vi gå til Grønland på hytta, og de bodde I Sandesjøen da, og skulle kjøre utover, og vi kom sleten og tørst og kom mot hytta, og så sa jeg med... Og Lise, at det lukta jo kaffe. Skjønner ikke det for noe der. Låst opp døra og for inn. Og skulle, ja, så satt han opp med bordet der. De lura oss og kjørte rundt til Smålsundmoen og gått på hytta.
1: Ja, just det. Det der tror jeg var typisk I det.
2: Ja da.
1: Jeg tror han fant på litt av kort. Sånn.
2: Han fant på masse. Jeg kan jo fortelle det ene og nesten. Det ikke akkurat om det her. Men han bruker å gå tur I land med Lise. Og så var det en vinter eller en på høsten, de gikk, så gikk de til rundmånen, så gikk de skulle gå veien hjem, nye Bjørnmåen.
0: Ja.
2: Og så vanlig, så går det så fort, vet du, og gikk så fort, og gikk vi fra han. Og så skulle han snuse og se, vet du, og lå han på veien, så, og ble jo så redd, og trodde han jo han kollapset der, og fær tilbake, så spratt han jo opp med, og da ble det bra brasipa. Som typisk Idar det også.
0: Ja, akkurat.
2: Så det...
1: Ja. Men der I Grøndal, eller på Vasshøve det heter, det, når du går forbi stekene så ned mot Lenningene.
2: Ja, det så elva. Nei, det vattner en utifra.
1: Er det kommende så over der bare med støvler, eller?
0: Det var jo det før, men jeg vet ikke, det tatt noe?
2: Jeg tvil på noe, så det var så mye vannføring ifra.
0: I Møkbetten kom opp.
2: Ja.
1: Men før, jeg synes han... Og Gudmund Bryggfjell og jeg, vi var på en tur i Grönland, och då gick vi nog.
2: Ja, det går. Jag har gått och kommit över det själv.
0: Ja, det var inte något.
1: Ja, då.
0: Ut på sommaren, i hovens snösmältningar var över.
2: Mm. Ja. Men jag må tillbaka till hytta lite grann, för att jag husker när vi var unga, vi var på Sörleting. Så var det ju där de overnatta. Och de här gamlingarna inte så gamla, då han Trygve på Rundmo ifrån. Ja, alle de her rundt omkring. Mm. Og jeg satt jo der som ung og hørte på den historien. Trygve satt der med pipa og røkte og fortalte fra gamle dager. Det var rett koselig.
0: Ja.
2: Så, og det var ikke så mye luksus. Det var noe et soverom med 8 senger.
0: Ja,
2: 4 og 4 på hver side.
0: Ja.
2: Og med renskinn under, så røtten og så forfeilet, det var renhår overalt.
1: Men du har nå holdt på å kause opp hytta de siste årene.
2: Ja, jeg bygde ut litt, og bygde noen soveromm og noen greier, så forandret jeg litt på også.
1: Ja.
2: Men hun er noe gammel, og den første delen er jo som sagt fra 39, og så jeg ble jo utbygd, og senere litt, og så har hun bygd ut. Men det er noe skjevt og skakt alt, men det er noe ikke så nøye. Det er
0: noe trivelig
1: for det. Men du har også hytta i Grøndalen.
0: Ja, det er Rundmoen her.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja, da.
1: Når var det du sett opp da?
0: Det var i 83.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, det er altså en kjempefin dag det der, og så...
0: Ja.
1: Jeg ser han jo nesten uberørt når jeg ser bort ifra der elva som nå er sånn dårlig vatten i.
2: Ja, men det er jo naturlig, for det er isen som har smeltet så opp i mørkbekken at det har tatt nytt leie.
0: Ja.
2: Det er ikke noe...
1: Nei, det er ikke noe kunstig.
0: Nei.
1: Neida.
2: Så det...
1: Men jeg lurer på om det kommer til å øre igjen der vattnet.
2: Det er det helt sikkert, for det er mye slam utfør det.
0: Ja.
2: Det er sånn kolme utfør utløpet.
0: Ja,
1: ja.
0: Men hvis vi fortsetter nå litt fra Hemmegardshytta og inn i Øynet, så kommer vi jo på Svartberg.
2: Ja.
0: Var det ikke der det var noe ekstra?
2: Ja, onken vår, han Dag og min sin, han Gudmund Brugfjell, han har sånt ønske om at aska etter han skulle spres der, og det ble gjort på Svartberg.
1: Du, var det under Svartberg at de første overnatta, synes han Ida snakket om at han...
2: Det er ikke så langt inn, det er mellom Svartberg og hytta våre.
0: Ja,
1: just.
0: Det er en sånn heller der.
2: Ja, ja.
1: Og så er det en annen heller, som heter Jonas Helleren.
0: Ja, den er jo på veien ifra Steikineset og så mot Grønvasshøve.
1: Ja, just
0: det. Ja.
2: Ja, nå lærte noe enda nytt, det var ikke jeg.
0: Ja,
1: det var pappa som fortalte meg om Jonas Helleren.
2: Ja. Ja,
0: der bruker han Ivar Sag å ha garnstenger liggende i bunnen.
1: Ja, stakk ut garn
0: med.
2: Ja. Ja, sånn,
0: ja.
1: Og det, jeg har letet etter den der Jonas, og jeg vet ikke om det helt stemmer med årstallene, men det er en lapp som er opp med røstvattnet i kjøtterskala, og han har en sønn som heter Jonas.
0: Jaha.
1: Så jeg lurer på om det kan være han Jonas.
0: Ja.
1: Han begynner å blenke her.
0: Ja, det var visst jag inte det. Det är för något.
1: Prat för mycket.
0: Ja, nej, det var stoppen i på Grøndalsturen. För han Odd var en dag och jag. Han der, det her opptakeren min vart full, så vi stoppet naturligvis der. Men har du prøvd å nå tak i fiskeren? Ja, skal vi, hva vi skal ta for den? Ja. Den glade vandrer kommer nå.

0: ute han när han behöver mig.
1: Ja, där har vi kanske kvällens första inringer. Vem är du?
2: Hallå. Hej, Britt-Marie Hagaberg.
1: Hejsan, hejsan, Britt-Marie.
2: Hej, god kväll.
1: God kväll, ja.
2: Ja.
1: Jag skriver här.
2: Mm. Första man ut.
1: Ja. Ja då, ja. Vad du hörde? Mm.
2: Det var han, Cornelis Vresvik, med brev från kolonien.
1: Ja, det stämmer det.
2: Yes.
1: Det stämmer det.
2: Ja.
1: Så kommer nog inte på att säga det. Vi har nog ett tallagsspörsmål här, vet du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du får en på den.
1: Ja.
2: Känner så vanskelig.
1: Nej då, vi ska vara snill. Ja. Nu ska jag bara prova att finna det här.
2: Ja.
1: Ska vi se.
2: Ja.
1: Många är tullämmer bort här i det här. Nej, där ska vi.
2: Nej, det var
1: jag efterbidde. Ja, då. Här står spörsmål. Vad är hydrologi?
2: Hydrologi?
1: Ja.
2: Ja, det var nog det då.
1: Ja, det var det.
2: Ja, det då. Nej, jag så vet inte du det. Har du hört? Nej. Kan vi ska tippa hydrologi? Hydro, vi ska säga.
1: Det lär en om något.
2: Lär en om hydro. Kanske någon med vatten eller?
1: Ja, du har någon. Är du någon bränntampen?
2: Hydro. Logi.
1: Ja. Läran om vannet. Kemisk, fysisk och teknisk.
2: Vannet.
1: Ja, då.
2: Nej.
1: Nej, om vattnet.
2: Vatten.
1: Ja.
2: Det är vatten.
1: Ja. Läran om vannet. Kemisk, fysisk och teknisk.
2: Ja, akkurat.
1: Så där.
2: Ja väl. Ja, det var nog inte högt inne på det då.
1: Nej.
2: Vattnet var nog där.
1: Ja då. Och ja, du har inte ferie.
2: Nej, jag har inte ferie för sist i august.
1: Ja väl.
2: 3 veckor och så det är första i september, så det blir nog ganska sen ferie.
1: Ja.
2: Men det kan ju hända bli bra för om vi bara så himla med två tidsutav.
1: Nej, det är nog när...
2: Den har varit vått då.
1: Sista dagen hade det ju varit något fuktig.
2: Så det kan ju vara. Nej, det får nog bli så det blir.
1: Ja då, det...
2: Det var lite att göra med det här. Det är det.
1: Ja. Det är det. Nej men, tack Britt-Marie för att du var med.
2: Ja. Jo då, den är god du. Så vi god vidare sändning.
1: Tack för det. Ja, tack för det. Då ska vi sända ut spörsmål nummer 2, Terje. Varsågod.

0: Det är trivligt att du har hört på oss.
1: Ja, det är kosligt. Jag måste säga oss, det var så kosligt att höra tusen.
0: Ja, väl, tack ska du ha.
1: Ja, du är kämpebra.
0: Ja, vi må nog...
1: Det är säkert.
0: Bidra med lite sån gammal visa efter kvart.
1: Ja, det var kosligt.
0: Tack ska du ha. Men kan det vara han Håvard Hull på ifrån Radiokøggen?
1: Det var en invis med Adios Amigos.
0: Ja, det visst var det det. Visst var det det. Ja.
1: Jag må få se en hälsning, jag har så många.
0: Ja, det är det du ska då få se en hälsning. Varsågod.
1: Ja, jag må se en hälsning, jag med och så Oddvar. Och kom ner och Astrid. Ja.
0: Akkurat. Har du intryck av att de hör på radion?
1: Ja. Jag brukar nog mask på dem att de har ringt dem också.
0: Ja, akkurat. Ja då, men det var det ju trevligt att du sänder hälsningar åt dem, för då får de det ju på direkten här.
1: Ja då, det får de. De blir så glada.
0: Ja, akkurat.
1: Så det...
0: Nej, men då får han hålla...
1: Jag har pratat så mycket att du har glömt bort det där.
0: Det var nog bara så mycket att du inte gjorde det. Har du inte mynt mig på, vet du, här så. Ska vi se om. Du, här står. Vilken avis var en fortsättelse av Landmannsposten? Eller är en fortsättelse?
1: En fortsättelse av
0: Landmannsposten.
1: Landmannsposten, det är avisen.
0: Ja då, den han är ju Oslo-avis, men en landstäckendes avis. Så vi ska läsa om jordbruk och politik. Så
1: det är inte adressavisen, den är inte.
0: Nej då, det...
1: Ja, jordbruks...
0: Ja, kjempebra. Jeg abonner på den avisen. Begynn på N.
1: N.
0: N for Nils.
1: Åh, ja, N for Nils.
0: Ja.
1: Har du noe med Nasjo...
0: Nå, hva du var inne på, nå?
1: Nasjo...
0: Nasjon. Nasjon. Ja, Nasjon, hvis er det det.
1: Er det?
0: Ja, da.
1: Ja.
0: Det är i alla fall det som står här, och jag lyppar rätt med det.
1: Ja, men jag kom till att tänka på det. Du sa att du var på med på den.
0: Ja då.
1: Du är nog väldigt jord som är...
0: Jag är glad i... Ja då. Ja.
1: Så...
0: Ja då.
1: Den.
0: Nej, men då, Håvard.
1: Ja, men
0: det var kämpetrivligt att du var med.
1: Ja, det var kämpehyggligt att du var med.
0: Så...
1: Det var bra.
0: Tack ska du ha.
1: Ja. Ha det bra, så.
0: Ja, ha det bra.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Då är vi kommit till spörsmål nummer 5. Terje, varsågod.

0: Zaholdo creëerde ook een keer met theater op je lesgeronde.
1: Nee, dat is je nog grun voor den. Voor zo'n beetje volk, zoals je hem wil shoppen.
0: Hva kjørte denne komedien noen gang nå?
1: Ja da, det her blir vel fjerde gangen i Korgen. Så vi har vært en tur ut på Slenes og framført.
0: Så folk i området er interessert i å leke lesen det å gange konkurs?
1: Jeg vet ikke, kan vi ha en frågan gang å gange konkurs?
0: Ja, dere gir tips.
1: Ja, vi gir tips, ting de ikke bør gjøre. Altså.
0: En herlig konkurs.
1: Ja.
0: Og nå kjører dere i gang igjen, når tid?
1: Ja, vi skal ha det nå i sommerfest uke. Nå står det i denne folderen fra kommun, at det klokka 20 den 21. juni. Datoen rett, men klokkslettet har vi flyttet til 20.30. For det at det noe som foregår på TV, så fant vi ut vi skulle utsette en halvtime.
0: Ja. Så jeg kan ikke planlagt å legge ihop en stortens storskjerm, så dere kunne sett kampen først, og så...
1: Det har kanskje vært en idé, det har vi ikke tenkt på.
0: Jeg kan ikke tenke på det, nei. Nei, men om de skulle komme en halvtime for tidlig, så kan
1: jeg... Det gjør ingenting. Det er snart å komme inn.
0: Ja, kanskje de får kjøpt noe...
1: Det går godt, da.
0: Du, det her herlige konkursen, Nils Arne Åkvik, du har vel sett den? Hva gikk du ut på?
2: Ja, det noe... ja, hva vil jeg si, i korte trekk så det noe en bonde som... som driver noe heller dårlig i gården sin, og så har det noe veldig mye rot i regnskapene sine, og i det hele tatt, det går dårlig med økonomien. Og så reiser noe kjæringer ifra, og det ser noe svart ut, men så har det noe en studert sønn som kommer hjem da, og som finner ut at de må begynne med sånn gårdsturisme.
0: Så da vil jeg jo lære deg det på skolen.
1: Ja, ja. Det som livslenge, kan du på.
0: Reiser det.
2: Ja.
0: Akkurat, så da vet han at det kommer ikke turister til gården.
2: Ja da, og så annonserer de jo, og da får de jo selvfølgelig napp på gjester, så det kommer to lekkere damer som kommer og tar inn som logerende der, og det blir jo mye artig med. Og så har de jo en veldig original nabo der, som han Høn Anton, som er noe liksom en, ja, skal vi kalle en hjelper?
1: Skal du prøve å hjelpe, vet du, men de er noen dynne lapper, jeg to. Ja, både Boen og en Høn Anton.
0: Ja. Men de har ideer.
1: Ja, det har de.
0: Ja.
1: Over en god drøm så kommer det mange ideer. Ja.
2: Utrolig mange.
1: Ja. Men så er de jo blakk, som sagt, da. Så kommer det her damene som jeg har noen del penger.
0: Ja.
1: Begynner man å forstå.
2: Mm.
1: Så da er hun bra nok.
2: Ja, ja, ja.
1: Men skal ikke røkke det blir til slutt?
0: Nei, den der avslutningen der, det greit nok med de der damene, men det har hørt ikke veldig realistisk ut. Det jo mange normale momenter i det der fortellingen.
2: Ja da, det jo...
1: Og så det jo gode beskrivelser av han Boen der. Han står jo beskreven i programmet som en... Ja, han ikke fra... Han ikke så gjerrig, det han ikke, men han har det samme maiblomsten som han har i 36, og det her stykket skal føre gang først på 80-tallet.
0: Ja.
1: Han tar noe vare på det han har, i hvert fall det.
0: Ja, akkurat.
1: Og en høne Anton, det lukter hønsa. Så kan du tenke deg hva han ser ut.
0: Ja, kan vi ikke si mer om den saken.
1: Nei.
0: Men det er, Else Hol, en spesiell grunn for at dere kjører denne forestillingen nå.
1: Ja, det var for sommerfest i uka, men inntekten av det her stykket her, vi håper det kommer mye folk, så vi får inn mye penger. Det har Lerskar ungdomslag og teatergruppa funnet ut at de pengene skal gå til Korgens gode musikkkorps. For vi vet jo alle at de trenger både instrumenter og drakter. Og de fleste av oss i denne teatergruppen, i hvert fall, enten har vi hatt unge som har vært med i korpset, eller så har de selv vært med i korpset. Og alle oss er noe glad i at vi har musikk, i alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg i teatergruppen nå.
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det er jo ikke så kostbare billettpriser.
1: Nei da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det er salg ifra i døra denne gangen.
0: Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge forfriskninger, brus, og det blir kaffesalg, og kaker skal det bli. Så de som nå ute i god tid kan jo få kjøpt før forestillingen, og så det vel en liten pause også.
1: Ja da, det er jo tre akter her, så i etter andre akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på föten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, timmar han. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi, ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi också i korpset då, för det var nog så skralt här en stund med det ekonomiska, det var röda tal också. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar nog närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Röda tal, ja, som lade på banan och kände sig på reklamen. Men det här rättar sig lite upp, men det bidrar här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett, mottas med tack.
1: Nej, vi hoppade att det kom fullt hus, både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skicka eller pengar, för det är inte ett öre som går till ungdomslagen här. Allt går till.
2: Och jag syns ju det här är en föreställning som absolut... Absolut, alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskamp den kvällen.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte skulle vara på toppet i landskampen så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite... Du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de fär på teatergruppen Lerskar ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni. Klockan 20:30 och då säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma, dörren öppnar, kan vi ju också säga att vi öppnar sån i 7:10. För att det kan ju hända inte, det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: De kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Tjur tack.
3: Og jeg fant en vakt.